Animal her fra Cat's Eye. Vi fik også Tina Dickow med Nobody's Man og Gunge med Disco Snave. Og nu skal vi så have musik fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Carol G og Bruno Mars i den her nye fine sang. Still hedder den. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 22 til midnat her på P4. Frem til radioavisen The Script her og Superheroes.